0: Включення об 46 столітами.
1: Віра, відомость, а вунамаканки.
2: З м'ячином венком, з тим'я джеса чумінчіно, дуа сміх.

Сами се зазе грома же з вами на кінці тижня. Я сріж в наших культурних показках гроніми вам зазе ця недіаліжна жетен пад пшепасч. Во цьом мімо того то гроно бужо то вам нет пшерадіом. Я сам Аня Кохоль-Чварцова. Житься вам добре старт до кінця тижня з нами з Брамбовським сербським радіом.

Віче свіже 30, великий юбілей, там не кор розвесел його яс южо. 100 апішна щоліт за своїми гвасами, Себастьян Іліковський-Вінкле вам кор кротко представить.